0: Ruslan nah. Kehen KTP. Kata aing rek mawa beas raskin kuna aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
1: BLT.
0: BLT, no BLT artinya?
2: Bantuan langsung tunai.
0: Nah.

0: daling lisan pandita sidik mukti. Unerahangan dikemekaten iye. Anak ama dua nana boh nu lalaki boh nu awewe. Anu payus dipiagul anu pantes dipireus wajar lamun didama-dama. Kahareureup diukna ama sono kasep. Geulis. Geura geserkeun eta pangdiukan kahareup. Supaya amat teu jojorowokan dina nyarita kanu jadi anak. Kablanmun. Kangjeng Rama. Pangangkeun Kangjeng Rama katampi ku dua pandangan kiwah kalawan tengen. Kablanmun. Nuhun kasih. Oge ti payuna nu kapih katungahaturkeun sema pangabaktos putra panjenengan. Pangbang layang sakti kaulah nun rahmat dewa ji. Pangbagia hidup, pangbakti hidup ditarima kudua leungeun kenca kalawan katuhu malah. Dicangcang disapucukeun remah tu dicatet dina ati sanubari anu teu keunah kowah wingsir. Rebu nukun laksa ketika pingahan kaulah nun Kangjeng Rama. Kalihna ti eta kaulah nun Raden. Mbok manawi aya kalepatan para nu maklum anu disuhunkeun weninggalih di pamrih mun emok salahna Depok pun silat teu ngabadega mugi bae Kangjeng Rama ngahapunten kaula nun.
1: Azib
0: kaula nun ameh.
1: Dina perkara kasalahan sanajan ti amagedaya bayana kasep. Sabab ilahar manusa tongboro aya basana kumenta dihampura sanajan eueuh basana ama geus jadi lautan hampura kana kasalahan nu jadi anak.
0: Damak kabulanmu.
1: Aina dimaksud pangna ama ngagentra arara nyeduaan hate bungah bungangan. Lamun cek bahasa dalang mah bungah amarwata suta. Bungah na kagiri-giri lamun dibandingkeun jeung gedena gunung leuwih keneh gede ka bungah hate ama. Nempo naon nu jadi anak geus tamat masantren di ieu petapan. Rupa-rupa aji kawijayaan dipibana ku hideup. Rupa-rupa ilmu anu ditimu ku hideup. Sajabati ilmu lahir nepi ka ilmu batin aya nu dipibana ku hideup. Ngan kade kasep. Ilmu omatong dipake adigung pangarti omatong dipake nyaci pangabisa omatong dipake sarakah. Ilmu lain ker adigung, ilmu lain ker nyaci, ilmu lain ker sarakah. Adi hidup anu ngabogaan cita-cita mulia anu luar biasa. Ngamalkeun ilmu naterek dibaktikeun ka nagara jeung bangsa hayang ngabelaan pakir miskin jeung kaum lemah anu diapilainkeun ku pangagungna. Cing ari hidup eta ilmu dek dibawa ka mana?
0: Sami kaulan bade diamalkeun.
1: Bedek diamalkeun.
0: Leres kaulan.
1: Nanging ngamalkeun ilmu putra panjenengan teh sanes bade dibaktikeun ka nagri. Sanes bade disebakeun ka nagara kaulan. Jadi
0: hoyong dibaktikeun ka nu janten caroge kaulan.
1: Margi di mana urang parantos rumah tangga teu aya deui. Nyaeta amal anu pangmulya-mulyana teh aya istimewa kedah babakti ka nu janten salaki.
0: Cinek nama putra panjenengan teh koyong engal-engal ngagadukan caroge kaulanun.
1: Ay ay ay ay ay ay. Jadi hidup teh hayang kawin.
0: Leres kaulanun.
1: Hayang kawin, hayang kawin, win win win, hayang kawin.
0: Cing hayang kasaha bisa laki ente.
1: Kaula nu putra panjenengan teh palang koyong kagungan salaki teh ka manusa.
0: Boga salaki teh hayang.
1: Hayang ka manusa kaula nu.
0: Jadi hidup teh hayang boga salaki teh ka manusa.
1: Kaula nu teh pinunama. Mangga pangmilarikeun kaula nu.
0: Pangmilarianken ku Kangjeng Rama. Picarogen putra panjenengan teh nyaeta hoyong ka manusa. Menta waktu we amak.
1: Mangga kaula nuhun
0: sok. Tungguan di kaputenkeun dek teuleuman ieu mana manusa teh. Suma

aja. Siepot koroan kali gitu hayu urang ini bisi kabur direbut batur ka bogoh teh kitu aja. Aya na menikap ke beungeut wae eta nu geulis teh ya. Ya. Geuleuh teh aing papa geus dieu ye. Dah, atuh uni geus ana tu kolot-kolot. Lain diajar salat. Jadi zaman husnul khotimah halus katungtungnakeun teh. Waktuna eling ieu mah kalah ka hayang kawin deui geus kolot oge. Lain keun bae da dewek rewek ngaranna mah aing bapa beger wae teh tuh. Heueuh aing ku kitu teh mah. Cing atuh beger teh dimeni anak geus teu kabagehan dibekeun ku sorangan. Ari anak can kawin aing bapa aya geus boga emak urang kumaha kasatiaan emak der make jeung hayang kiwin deui geura. Eta emak sanajan bapa menta widi menyuhunkeun restu ka emak da kalah ka diwidian jeung cenah bapa. Dek kawayuh mah kumaha didoakeun bapa teh cenah sing lancar. Nya adih teh salehah teh emak calon-calon pangeusi surga teh kitu pan. Nu ngawidian ka salaki na nyandung teu uyahan pisan bapa dewek lah. Heeh. Ka mana si Dawala? Burukeun kali kitu ka si Dawala. Urang kaul kitu dina raga gusaran ieu nya. Nikahkeun nyepitan. Alhamdulillah mudah-mudahan ieu murang kali teh sing janten jalmi anu saleh. Guna ka nagara bangsa. Parek rezeki tembih tina balai kalawan mudah-mudahan ieu murang kali teh sing dipasihan rahmat pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi pongan aya. Sol hiber deui laguna.

ulah ceurik. Cik, atuh nu bener aing ngalagu teh. Nu jaman-jaman ayeuna nu hobi kaula-kaula muda.

0: kene. Gitu rumah lain bentes. Naon bedana jeung aing tadi ya sia. Ngeunyeun-nyeun. Nyung ngeunyeun. Munyang-nyangna.
1: Mau balik goblok sia. Cicing anjing nek nang bawa ka bogoh aing.

pawan anu bade deuteukeus ka padepokan kancana wungu maksad bade ngalamar kasaranok sareng Patih Raksapati. Unerahangan di kamakaten aduayana katuran rawuh kawulanmuun saha téa urang mana naon pamaksadan tumorojok tanpa pematiangan ayana disim abdi reuwas kasumpingan.

0: Waduh, hebat gitu.
1: Saha tuh.
0: Maot kira-kira
1: online maot di pejet padahal.
0: Waduh. Mang atuh,
1: mangga. Astagfirullah. Si gelo. Kapan aing teh ngabalangkeun manehna bisa? Si horeng nu meterna mah meureun cangcut lah tadinya. Bangsatkeun. Mana si Semar Bandar nangkare?

0: Anjir, pot. Bapak mana teh boga ieu we?
1: Ilmu ti abdi dedet teh.
0: Ilmu ti abdi, wah balik demi Allah teuing. Dek busur sana lembur teh. Hebat pot, bapak mana batok bulu. Heusi madu.
1: Sumuhun sareng asami sareng abdi. Naon batok kosong.
0: Janten kumaha maksud teh Neng?
2: Kaula teh hoyong ditikah ku bapa.
1: Da bapa mah gaduh bojo.
2: Sarios. Bade nyuhunkeun widi ka nu sepuh. Hoyong mikanyah mikaheman sasarengan kaula mun bapa.
1: Bapa mah gaduh anak, mararaong di budakna oge. Wah mun upang gedena mah tanu ieu baong pisan. Sok bogoh ka inung tere.
0: Tong dibalakakeun teh goblok sia. Sibajarkeun sup sibajarkeun heuh ieu teh.
1: Da ieu mah teh kaop nempo inung tere mani jol noong geus eta mah.
2: Wayahna tikah kaulanun.
1: Rido bapa gaduh anak.
2: Sawios buah burung di aku. Putra kandung kaula bapa
0: nuhun. Nya pot bapa maneh nepi kalapah dinya.
1: Sia urang bieu.